0: isaimo wali ku national team ya gwanga ya Spain abade down race abade ina yaga kubanga yiya kakati maka chukirea ina ediba basa mba egwanga ya Spain ye maka kukurela hagwade Nico Williams ya ina ediba basa mako mpura prano Rodrigo Scante ediba ya nawadari sude lefa ina gamila kuna free kick ye gwanga ya Uruguay lefa ina gamila kuna free kick ye gwanga ya Uruguay tuina kumina muenzi jufu tichari noti egwanga ya Uruguay atenga noti egwanga ya Spain katuletu embele nga mwetambula baku vienu wansi hanya ina yego kipara shenti ya ina ediba basa makompana prano bagwa ne mafis olivier egwanga ya Uruguay ye mafis olivier basa makompana prano egwanga ya Uruguay yewa ina ediba basa mdo mpina mwamfu hanya tomirano kwa mtumbe tumbe mbuka makchuchurera bagwa ne gufao yewa Lucas Kani bagwa ne Nico Williams kwa wana bagu biwano yewa ina ediba egwanga ya Uruguay yewa China bagwa mpina mwamfu bagwa ne niwano basa mba esawa yuna baku weru waguru baja kuba yevuka Agustin Konobio ya ina ediba basa mba egwanga ya Uruguay Agustin Konobio bagwa ne niwano ye Nicolas de la Cruz ya ina egwanga ya Uruguay bagwa ne niwano bacha sama kompana prano pano Agustin Konobio esawa yuna baga na kosika na mpira bugenze bweru bugenze bweru kwenye maga na masoro kubanga uliriza omukutu kwa chumu samu akutunze mea pavafta radio agamba ya kuraishi omusajyo ebijaba kwe kubanga kubanga songa agamba tia kawalia aluari bitundu vya kawempe kwe kubanga kubanga mbele na ngaba itambula bakule ngezara mimi ya mal musai muto wabula tena la ikabu mwenji sufamu kampeni ya nyangu mibini makumia mbili mukaga basa mampura pula ya emiliki rapote hakwande makachuchurera inangu habisize jiwa no makachuchurera basa mrefa ina gagira kumela free kick ya gwanga ya Spain refa ina gagira kumela free kick ye gwanga ya Spain wano ye kumukutu kwa chukumu samfu katoni nzema ina pa uvafika radio basa mampura pula na Fabian Uwiza ina ediba baku ya mpira mamva gwande makachuchurera ya ina ediba chasa mampura pula wano bano yani wano gwanga ya Uruguay basa mnafuna ediba makari kechisaye wano ye mvuka ni kwa sidera kuruzi hano ya Rodrigo Bentakwe basa mapura mpura egwanga ya Uruguay heba ina baga na simulo mpira muamfu paro ya Rodriguez asye mbunji nyo baba ye Rodriguez ya ina ediba basa mba egwanga ya Uruguay bagwa ne Max Araujo aina kwa sara wano bacha samba egwanga ya Uruguay bata mbula omu babiri baga kosingano mpira hano ya ina ye Rodriguez basa mapura mpura wano egwanga ya Uruguay nore mbele nga wetambula baja bako mpira gokipa kutenyo gokipa unaisai mwena kutenyo kudano egwanga ya Spain baba de baba ya kirizano omvuka Olivier Mathias yeti vyo mjosi namba kumina mkaga abada ya kirizamu baba wano wabula gokipa unaisai mwena akute mwena unji nyo ligenda kumena kona egwanga ya Uruguay bale so mpira kwa mtumi na natumira wano Nico Williams wa gujewo tebi inagwa ye Max Araujo ya ina ediba basa mbaba haba bagwa dani wano bagela kusika mpira Rodrigo Bentakwe ani atumira mpira amisi nzo mpira wano kuliko neriso amisi nzo mpira wano kuliko na amaso mvubuka Mathias Olivier ye timbe omjozi namba kumina mkaga omutene si Michele Brousa aja kufira kutachi laini Michele Brousa aja kufira kutachi laini wano
1: wakati mu World Cup commentary ku Pale FM nga kutusibwako nsambya furniture center abasangi wensambya ku lugudo lwegaba nga balina furniture gwoyinza okulowooza ako ate ku beye jja mu nsawo yo
0: basi mulio mpira mwavu ya makachuchurera yaina ediyo baguwa de Nico Williams Dani Olmo yaina basamba egwanga ya Spain ye makasolente baguwa de Rodrigo Scante basamba hane aina Jeremy Pino egwanga ya Spain ye Ferran Torres refa inagambiga kwa free kick ye gwanga ya Spain refa inagambiga kwa free kick pata nisemangu ye Dani Olmo yaina ediba bagwa de Jeremy Pino egwanga ya Spain pano ya makastorente basa ya mampura prano baga de Pocubas basa ya Spain hane aina baku bia waguru ye makastorente basa makompona prano egwanga ya Spain Rodrigo Scante agwade emekla pote agwade Unai Simon baku mpira mwanvu bado ya makakichurera sibe bulungi nyo Spain basa mba hana ina ye emekla pote ya ina ediba Spain basa makemobili wano bado ya Pocubas

Maneno, na kanga Muhammad Trezeguet, na bone chemanga, abade Muhammad Saba, na guina waneno, na bone ne chengulo, abade Muhammad Sala, na kanga waneno danger mane, Muhammad Sala ajaku sala yesale, Muhammad Sala ajaku sala yesale wana ajaku lete na bane bizo Muhammad Sala, akaze na agusigaza, na guari la Arabia, ya guina waneno, batambula, timu ya guanga ya mesele. Ahmed Fatou, gowe na agena maso kwa toweleza. Omukutu kwa chupo musamba katonizo wena Palu Africa Radio. Gochari emu. Mwama sini ya gegange. Kwa timu ya Power Sports Team. Muhammad Sala aja kulete bisibu. Biyo mpira mwavu nyo waneno. Abageza kukwanti abadano nyatrezeke. Taswede kuwela amufuna bulungi nyo. Mpira ne kugenda bugenzi wabwe. Gena kuwela goal kick ya timu ya guangali ya Iran. Mudachi kazino. Go na gena masuti oweleza. Dachika anamwetano. Eze shundo chisoka. Katulimu sekenzi, katulindetulabe, refariza na tuongera. Tulimu sekenzi, kuwe nake na maso nte uleza. Bada niseko wano mpola mpola. Mvoka anayina, aline mate. Na kwa ni makati geche sawe, sojaye khalilazade. Ya guina waneno, khalilazade. Na kutekwa ni makati geche sawe. Wado mvoka saide ya zatolahi. Na kutekereche manga. Bata mbula, Rahim Zayen. Bata mbunga temata chikatano. Bonge demo eda chikatano mchitundo chisoka. Goe nage na masa utoholeza. Bato mede waneno. Ona ude wanonya taremi. Bamo nonya waneno. Tasode kuwanti amfura ulonje mvoka. Yasa na kumpira ne kugenda mkenzu wa mwe. Gena kuwela throw in. Ya timu ya guangali ya Iran. Mudachi kazino. Zebaso wado kuwanti bonge na mudachi ketano. Baku yengeza no Mohebe. Muhammad Mohebe. Bagi na masa ntivalumba. Timu ya guangali ya Iran. Baga la wanguzi mge mwenu. Singa tebafune bigolo ya mwanguze chija kubera chibi nyo ritimu ya guanga ya Iran mudachi kazino wagena kwera ntibaka nyugo mpira akanzo ali ne mate akanzo mpira bulungi nyo waneno na asa kwa waneno mpola mpola timu ya guanga ya Iran basanja batete nkanya wagere ngetanya balese kwa kutopete kugenze wa wero goke pa Mustafa Shobeiri baonye awa timu ya guanga ya Misri mudachi kazino Baba deba bakole dolu kweru wa mutawana nyo. Batimye guangali ya Iran. Mvuka asazeko bulungi nyo. Mkakana. Cross. Mvuka pira kugenzi wa wero. Geda kwera goal kick. Ya timye guangali ya Misri. Mudachi kazino. Misri baonanga. Baonanga. Bakule mede group G. Basi wa bulungi nyo kubera nti wangula game ya we. Oluvanyo kubera nti. Munange ebintu. Biazo kana vita tambula bulungi na oluva nyuma ne bisumulu kukakati no batandise kwa no mpola mpola timu ya guangala Misri anagu ino waneno Muhammad Abdul Monemo batambula waneno yabade yasa nagu kwa neno Muhammad Hani batambula wade Imam Ashur nagu muliza Muhammad Hani wade Muhammad Sala ona ulie chinafo mjewe kumpira kubaba kubi kugenze kugenze wa wero Sala mpira kubine kugenda kugenze wa wero Misri tewafayo bulungi bachi manye bulungi nti munange byawe biri mulala but bafaya bulungi bagamba nti why kaza twa wangula aleka kati unokutujjawo nayo kizibu okupoza okujja ko muntu nga kubye nyinji otuwa kutujjawo si jangu Sam Hassan yali ko mtendesi wa timu ye gwanga lino ye mtendesi wa gwanga lino ya Misri Sam Hassan ate yali ko muzanyi wa timu eno mu 1990 yomu kuba kulembera timu eno kubera ntibajitebera ma goal timu ya gwanga ya Misri nenga babade tibagenda nga ku round of 32 timu ya gwanga ya Misri atete babade tibagubanga ko game ya Afcon paka leba New Zealand timu ya gwanga ya Misri ba New Zealand go na genda masota oleza barani seko wano mpola mpola timu ya gwanga ya Misri beba gwina neno mu defense basa amba mpola mpola ona ule jina mu yebilaka Muhammad Sala ya gwina waneno batambula bali mu box ya timu ya gwanga ya Irani bajiboze ibozo Irani ana Imam Ashur nabuze wane chemanga agwade no Muhammad Rashid nabuze wa Imam Ashur kakati no bagusude bagwade wano taremi sindi se refari na gamba taremi tujie kovu na fo bangu tande waneche manga agwada ni Muhammad Ashur na atambula ni guwaneno Ashur api waneche manga mzanyi wa Al-Ahli batambula timu ye guwange ya Misri anyangu ya Trezeguet na kuteka waneche manga kwa hade Ahmed Fatou batambula timu ye guwange ya Misri na kuteka wanumakadige chisawe ane Muhammad Sala
na kanga mwaneno na pone chibalia agwade mohanadi na jeni na kutekwa nechemanga muhammad hani.

0: Kumukutu kwa chumu msambu, katunze mwenda Pearl of Africa Radio. Tuwa kwa kuweza mwenda hapa chagena masu wa timu. Lina fe, tuli wakati mprogramu eno. Sports commentary. Nge kutuwa wako wanafe wa uli de, uronje nyo. Mirembe Islamic, senior secondary school. Ate ni wanafe, aba Mansoul, College of Health Sciences. Medi Sports Center. Sako neba nafe abimirundi ya jenja ulo. Okay, abwebi tiyo goe nage na basa nti uuliza tuge tuli kuwela nti tukomao chitundu echoku vili tuge na kuwela nti tuchipatu sako wakati wa matimu ganogo mbiriri wakati wa timu ya guangali ya Iran nga wage na basa wakati wa tunga na guangali ya Misiri ngabwe cha gina basa wakuwela ni chitambula. So, bwechitio, bwechiri, tugamba nti mpaka zino zikutuziwa kwa nafe, abana lugha la Muslim, primary nursery and daycare center, esimula dene boarding, ngaliva ku nursery, pa P7, baso mesevi ensine din, ngawali na center number zombi, bali nevi sulo, evi yomulembe, bali na standby generator, library yomulembe, nganechi fuwe bali, chiso waze soma na okusoma bulungi. Baigiriza baizi ebintu ebyenjawulo okule kulimira wafunda okusoma computer okola choko nokola like this soap okuandisa baizi kugenda maso okuba ku Monday mpaka ku Saturday olwale lulu nyini nyini ku Saturday sawa 2 ezokumatia mpaka ku sawa 10 ezolegulo naluga la Muslim primary nursery and daycare center basangibwa Kitala Ntebe Road ovira kawo kugaruga okulaba nti chintu chitambulia dela bulungi nyo. Kakati, timu ye guangali ya Iran, bako zema nchuka-chuka, bale sehadani kuchisawe, ukulaba nti abayambako, masa ukulaba nti chintu wachikuwasa ganya, bale sehadani. Nemisiri, ni bakula muko kunchuka-chuka, timu ye guangali ya Misiri, na bako zema kunchuka-chuka, bajeo Imam Ashur, ni baingiza Omar Mamosh. Imam Ashur ajidwa ni baingiza Omar Mamosh. Go nage na baso wanti uuliliza bwishitio ishiki na baso wanti jitambula wano. So Imam Mamosh ayingide okula wanti bageza kukuwa wanti atasa kutimu ye ya Misiri go ina alina fe. Mbate kugamba nti yabana lugala Muslim Nasa Ndeke ya Center basanga wali Kitala Ntebe Road ovira kwa kugaruga okumanya bisinga oba kubye kusimu eno wa manga ku 0703209388 ne ku 0755189635 ne ku 0774613 katugenda mu kitundu kyo kubiri okulaba nti tukutusako game eno wakati wikwanga ya Misiri na Iran pira kutandisi wali mpola mpola okulaba nti tuva mu kitundu kino ekyokubiri bwechitio goe na agena maso na kwenda nti uleza omukutu kwa chumu msambu akatonye zomu enda Pearl of Africa Radio bintu bwebitu vichagena maso kutibita mbla baku mpira kugenze bugenze wa bweru wano goe na agena maso na kwenda nti olinafe tubaniliza na te mdachika zino ana mwetano ezisembayo okulaba ani aga ani okubala nti gauni agenda okubala nti ava mu game eno mpira kugenza bugenzi wa bweru kakati nubatandise ko bulungi nyo timu yegwanga lya Iran bebagulina waneno akupi mpira muhanvu nyo waneno bade cross ya mutawana nyo mpira teguvudde mu kalungi balumba timu yegwanga lya Iran onauli ekinava mu yebiraka bakupi waneno akupi mpira kugenza bugenzi wa bweru mpira kugenze bugenzi wa bweru mudachi kazi no goe na agenda maso kwato uliriza teguvudde mu kalungi erinnya ya seka ya haya kalungi mpira teguvudde mu kalungi kwa bitu ugera maso kwanti bitambula wano emuti myegwanga lya Iran emuti myegwanga lya Misiri bwe bitu bigera maso kwanti bitambula yatebedwa omvuko Lamine Razayen sako ne goal eri yatebedwa omvuka Ziko mwabaita Ziko Abdurrauf agona gana wasa utawuliza timi kwanga ya misi kwa kilia nze bakoza kilia nze bade ya manye nyo mpira kwa wade kugena wa mama disala na jene kutumewa wanorami rabi bakwa kutumede bulunye nyo awade sojai kalila zade ni wakuteka waneche manga bata ambula timi kwanga awade mama ditwezeke bamukonye mwa neno lefari na gambe vya sivira bie mbaka kakati ni bata ambula timi kwanga ya hirandi bako ina wa neno bako wade samani kodose ni bako zayo mamika tala dala dala wako kipa alireza Berevand Arireza Berevand goalkeeper ya inao na mpira na radika kumpola mpola akwade Hussein Kanan na akupa mpira muhamvu nyo waneno bagada wazo mwagade Saman Kodose na akupa wanene Chemanga Miladi Muhammadi bata ambula timu ya kuangalia ila ni mbagu ina kakati abada giza kukwanti ya akupa chenga waneno na yeti wasode kwanti mabi kiliza kani Muhammadi Sala akufunye ni makari geji sawe akwade Muhammadi Soba onaule chitava mjevila ka mpira wakubine ugenda kukenzi pako wa goalkeeper Arireza ya guina wano abade mvokori mumanyaga Mohanad Rashene ya kubompia ni kugenda kukenzi pako wa goalkeeper kati ni watandise kwa wano mpola mpola timu ya kwanga ya Misri bibaku ina Trezege ya guina kakati Muhammadi Trezege akubompia muamvu nyo waneno akwade mahalu mamoshi bata ambula waneno basa ze alese krosi krosi kwa kuwa mtu mtu mtu baadu wakana abade anuye Muhammadi Sala atasode kubira nti ya mfuna ne ugena ya kupa ni kufao Muhammadi Hani ya guina wakati na kwa Muhammadi Sala na ata ambula maneno mpola mpola Sala Sala na kwa kakrosi waneno baadu wakana abade akupia kapita kakachisazi sazi Muhammadi Trezege ne ugena ugenzo kwa kipa Arireza mpira kufunye waneno Arireza mpira agukute wano mudaji kazi na kuwe nage nambazo to uuliriza. Tulimu uchipindi jalala salama. Emu Misiri. Emu. Timu ye kwanga nino. Elia Irani. Singa bigwe wano ngawe bili. Techiba chibiku saidi zombiri ni. Kwanga ya Irani ino kwanti ye kendeleza. Mwebi cho. Kwebigena maso kwanti bitambula. Muhammadi Sala. Na kwa waneche manga. Batamba bagina wasu watu wazamu mpilo kwa kwa bagana. Wadu wale mamal mamosh. Watambula. Akutadi wanaiche manga. Agina maso watu wazamba ko. Tumie kwangi ya Misiri. Mama di Trezege. Ya guina kakati. Na teko wano makati kechi sawe. Batambula. Tumie kwangi ya Misiri. Bebaina wano ediba. Goe na agina maso watu uuliza. Batadi makati kechi sawe. Wadu mvoka Muhammadi Saba. Na akupa mpila muhamvu nyo waneno. Na bamuwese. Tebina kwa. Tivinda kwa timu ya kwanga ya Irani beba kuina kakati bago diza agenze Muhammadi Taremi akutuzadi wale chemanga okuwa Muhammadi Muhebi Muhebi ya kuina waneno na Muhebi na mkubana na kufaa kuwa neno hali Muhammadi Hani na aguza wane chemanga mutifensi bagi na nasu mtuwa samba Muhammadi Abdul Manemu na kutekwa wale chemanga akwade Rami Rabia na zama wane chemanga wade Ahmed Fatu na kubana makatike shisawe Rami Rabia ya kuina na kumbu kono yasa yasa ya kuina waneno na atambula mpola mpola mdefensi yasa ya kuina wano so far so good timu kwanga beriji ya beba kule mbede ne Misiri baina wana uwene utano ate kwanga ya ida ndi kusikala kubusa tu mwishito mchari guwe nage namba sonti ole za mkutu kuna kwa chiko musambo akadonye zomu enda palo pavuka radio edashi kama kumia atane zaka ita kumuzanyo kono timu kwanga ya Misiri baina emu Iran Islamic Republic of Iran na huwa ina emu awasajia wa moji taba moji taba mumba manji denyo mbiyoku luanyi sa tuwaweseza tuina kanyonyi tuina chi kakati bali mkapira bagena maso kwanti banyi gilize kuangalia misi kwanti bali wandu la mu omu visi mbo kubela nti liwawa kayaju kayaju wabaye chi wasono ya inzo kujinte genza kakati nona uli lechitava mjeviraka batanise kwa nopola mpola timi ye kwangali ya Misiri baku tade wale ite manga akwado mvuka Muhammadi Abdurrauf baku ya mpila muamvu anaku ina waneno muamvu ni mamashe akuba wade akwade abade Muhammadi Sala nga akwade tuweze kena kupo mpila ni kugena kukenzi wakwe kena kubela corner kick ligena kubera kona ko nagena maso kwa to uliza omukuru kuno kwa chikomo samba katunze nda pa Africa Radio mudachi kazino bwebityo bwebigenda maso nokubona nti bitambula omusajja agaba yellow card ono kakati no balese ompira bagutomede nokugenda bugenzwa bwebyo ompira kugenze bugenzwa bwero mvuka ya saa yekonye wano bamukulengeza ali wansi yekonye omutwe ko wano ompira ne kugenda bugenzwa bwero mutachika zino ko enage na masonta uliza mukoto kuno kwazi kwa musamba katonyezo meda pa redia alai omutendesi wa timu ya gwanga ya Misri Osamu Hassan ayagala kufira ku ntebe wano abuze mubanga na agamba nti naye omwana oyo anjagazaki kakati batandiseko wano mpola timu ya gwanga ya Misri bebaina wano mpira ani abadde agenda kukubya mpira muwanvu nyo waneno abadde Mohanad Rasheni ompira ne kugenda kugenzi wabwere egenda kuwera throw in ya timu ya gwanga ya Iran bata throw in ya Misri Misri bale se throw in waneno Mohanad Rasheni ne bagoza wane chemanga bagwa dane Muhammad Ahmed Fatou na kutekwa ne wa Rami Arabia na kupombira muwanvu nyo waneno agwade mbokono batambula timu ya gwanga ya Misri bebagwina waneno ngatambula nakanga mwana mpola naguza wano makati geje sawe ani aguina waneno timu ya gwanga ya Misri bebagwina bageza ko kwanti batambula waneno mpira wakupira ngoda yobozi wa goalkeeper pira kwegwe wa goalkeeper Mustafa Sobeire kaadi nabatandise ko bazemo kwanti batanga Rami Rabia yaguina waneno nagwa Muhammad Abdul Manema ya kuina waneno na kubawali chenguru kwa Muhammad Mohanad Rasheni ya kuina wati na kubawali chemanga agwade Muhammad Soba batambula timu yekwanga ya Misri beba kuina ani ya kuina waneno ba guguzili ngitanye makati kechi sao mpira Iran ni wakama nti kuda kusaidi yekwanga ya Misri mudaji kazi na mkwe nagi na masu kute uliza kuto kwa chiko musamba katenzo na pala Africa Radio potyo kutuchake na masu kote tutambula bakulengeza goalkeeper Arireza atanise ko mpira bulungi nyo waneno agwade ngoka Hussein kaonani na gumudiza wano Arireza bageza ko kwanti basamba ba wasting time watu ala time waneno okulaba nga munange bakolinga ku pressure ya timu ye kwanga ya Misri mudachi kazino akupe mpira mwavo nyo Arireza kwa kutumina mtu ne guyu ingira waneno mpira bamukubye refari na gamba ebyo sibira bye tarugene maso akubye mpira mwanvu nyo waneno ne bakriya ngane kuvao refari na gamba tuko mpira guise katulabe chi ekibaddewo ziko bamukubye ali kutaka wano goyu nagenda maso kwanti owuliriza mudachi kazino Ziko alikutaka wano goyi nagenda maso kwa tooleza omukuto kwa chiku musamba katozo mweta awada kubyo mvuko yo taremi Refari umpira agukute wano agena kuwela nti agudamo kuwela nti agutandika agena kudamo kuwela nti agutandika buto agame mvuka Muhammad Abdul Manem gowe dali waneno jangu tuwele nga tutandike diva kakali ni watandise kwa mpura waneno ani ya kuina Rami Arabia batandise kwa mpura timi gwanga ya Iran ali ne mati bakupia mpira mwangu nyo waneno atambula ani ya kuina waneno akwade Hussein kwa nani na atambula waneno bakupia misinde onaulira jina wangu ye vila ka batambula waneno mpira tekuvude mkalonja akupia kuchisenge mpira kuchisenge na kugenda kugenzi paka wa goalkeeper ompira kugenza kugenzi paka ewa goalkeeper mudachi kazi no goyi nagenda maso ti owuliriza bwebityo bwebikyenda maso kwe nti bitambula wano nenge atumye gwanga ya Misri bagala kubera nti bakola mukunchuka chuka baleta zizo Muhammad Salah bamujeyo Muhammad Salaba mujeyo go na gena maso kwa teoleza omukuto kwa kumusa bakatonzo mda pala bafuka radio Muhammad Salah ba mujeyo na emu nangi musajja atayagala kuva kujisa woyo wakala kufuna obuzibu ne Muhammad Salah mugambe nti kakati vako chimu isi sadola bubi nyo ali nganze nange nalisa agala vya sabu ebyo era okunkuba sabu uwalinga onkoze chigambo chivinyo kakati ne Muhammad Salah wate wafanana kakati nomana wakupe mpira muwamfu nyo waneno mpira kugenze mchisenge cha timu ya gwanga ya Iran ni watanikila kuwa no goalkeeper alireza na atanikawa no mpola basamba ali ne mati ya guina waneno na kubwade chemanga kwade mbukono Ramin Razayene na kubwa mpira muwamfu akutade waneno awade Miladi Muhammad ya guina guwe nagina basu tu olireza Muhammad Miladi Muhammad ya guina waneno na guzayo ya mamega mamega dala ali ne mati na kubwa na kubwa na kutuka wane chemanga shojai alireza ya guina waneno alirazade basa ambako timu ya gwanga ya Iran mudachi kazino gowe na agena maso kante owulirizo mkutu guno kwa chiko musango akatenyezo mwela pava kwa redi bakulengeza El Nini agena maso no kwena nti yete gereza vintu ngiri jivigena maso kante mifana gana mkutimu eno ya Misiri bata ambula Misiri mudachi kazino bagena maso kante vajina ompira bade abade anonya mvuko lizizo na sode kwanta mfuna bulungi nyo egena bade anonya Muhammad Trezeguet bade banonya Muhammad Trezeguet tasode kwanta mfuna bulungi mpira kugenze wali egena kwera throw in ya timu ye gwanga lino eliya Misri mudachika zino go na gera maso tu awuliza bwebityo bwebiri go na gera maso tu awuliza batandise kwa nompola mpola timu ye gwanga ya Misri beba kuina irani bagena maso ati bakolo lumba waneno tumanya chinavamu bagama jompira kuda kudala timu ya kuangalia irani utajika zinokoe na gena maso ati uliza wewe tiyo bagena maso no kuwela nti bifana na emo irani emu Amerika President Donald Trump yomu kubagala mpira guno abagwagide nyo kuberenga kugenda maso wali mu Amerika ne nibagamba nti ebendera za abasiyazi abasajja abakola ebigundi biri nti za kuberawo kakati munange Irani yabadde ebiganye timu ye gwanga ya Irani baba hadi bagamye nti mune mutofu abasajja aba bebi sasiro sitibagwa na kwesembelezeka anti eri mu gwanga ya Iran kabakalabba singa bakwata konga okola ebintu ebyo kabakalabba kati bano batandise ko bulungi nyo waneno timu ye gwanga ya Iran beba gwina waneno timu ya Misri awulade waneche manga kwa darami Arabia ne batambula waneno akutade waneche manga bageza ko kwanti batambula waneno timu ye gwanga lino eliya Misri beba gwina rami Arabia ya gwina waneno nakotekere chengulo ose batambula timu ye gwanga ya Misri beba gwina waneno akutade wan makarike chisawe Muhammad Rashini nakubo mpira muwanvu nyo waneno ageza ko kubera nti anonyo mukole yakayingira zizo ya gwina waneno ageza ko kwanti ayingira waneno unakoza akabadi naye munange tekavudde mu kalunji akubyo kubi na kupira ne kugenda kugenze bayengera taremi bakulengeza uvuka taremi agira mazibu atunga ne defenders basatu okuveri mu defense gwanga ya Misri ne bamwetolozo mpira ne kumulema kakati no alai ebintu bili wano onawulira kinava mu yabira kabayi ngira wano timu ya gwanga ya Misri bageza ko kwanti batetenkanya wano bokoli abade zizo agwade Trezeguet kakati no nawulira afatu bahumed fatu ya gwina waneno naguze wone chemanga bagira so timu balumbe gwanga ya Misri bagwana bisi bageza ko kwanti balumba waneno bali mu hafu ya timu ya gwanga ya Iran kakati no ona ulira bakuta dewa nechemanga agwado Ahmed Fato ya kuina kakati Fato ya kuina waneno na kuteka wano makati kechisawe bata ambula ani ya kuina waneno bali kuchoto zizo na kuteka wano agwado mama detrezeke bata ambula timu ye kuangalia misi beba kuina waneno bakuta kupanti wanyi giriza wano ona ulira akupe mpira kugeze ugenzi wa wengu mpira akukubide kumusambi kugeze ugenzi wa wengu gena kuwela kona kiki zizo mpira ainagwa kukubideko Negugenda kugenzi wa kwele gena kwele kona kiki ya timi ya guanga lino Elia Misri mudaichi kazi no Misri banonyayo gole yoku bili Misri banonyayo gole yoku bili Goe nagena masoto owoliza Dachika nkanga mubili Ezaka ita kumuzanyo kuno Yuwa Masiri ya gegange kwa timi ya Power Sports Team Okulaba nga ensonga zonazi tambule dala bulonji nyo Kakati no wale sompira goalkeeper alireza Nagamba mwurekele vino vidabo vyange bienze zenga nkwata. Goalkeeper timu ye kuangalia Iran. Sofa bwe chityo ngechi meza wena chukwade bwe chichari. Misiri ya kule mede. Beriji ya munedako. Atao. Iran na yune gezi dalmasu kwante kwa lachi. Yedakao. Ona huli la Rami Arabia. Ya ina wano mpira. Nakuteka wano makati gezi sawi. Agwado mvukoli mama disoba. Ya kuhina waneno, na aga wako mpola mpola, bata mpola, agwado mvuka mwanadi la shini, ya kuhina wano, ni wa samba mpili ya ukula wakana, abate mvuka ziso, basa amba kwa wano mpola mpola, na kuteka wano makatike chisawe, onala wechina wako mjevilaka, bata mpola, timikuwa ngali ya Misri, beba kuhina, beba msindi kwa wano, refari tulumani chicha agamba, beba sindi sa wano mvuka muhamadi, sojai, asindi se, abate Omar Mamosh, Wasini segena kuwela free kick ya timu ya Gwanga ya Misri Mutachi kazi nukoe nage na mbasa kwa teuliza Shot 22 manya Omar Mamosh aliwaliku timu ya Manchester City Wagena mbasa kwa te azanyira kapira kake nzimbi Kapira kake nzimbi Simanyi waswa uwaye ya lia sambia kwa kugwe nzimbi Wakuma wa waswa ainzo kubanga mambi Musajja watu ya kuma mwa Academy Zirichi Bada timu ya Gwanga na Misri wakenda mazo wati wakolo ulumba wano Waswa yongira yo Waswa agamba wanangi Akuata kumutuwa wano Na agamba anti wanangi timu yange ya Misri Siku luwanti ngeenda ko Nenda ye Totia waswa Mwako mikiri Mwaisi muda Okugenda kulawu nje dako Abadde mvuka Mohanad Rashini akubuze clearance badde yamanya nyo kali ndo tebindagwa timu ya Gwanga da Iran beba ina wano mpira ona ule jina babu yebiraka bafu yo mpira abadde mvukoli taremi bamu sindi segena kuwela free kick ya timu ya Gwanga da Iran egera kuwela free kick ya timu ya Gwanga da Iran kudachika zino taremi bamu sindi se Taremi ba musindi seguwe na gena basa kuto awade umvuka Omar Mamosh. Omar Mamosh yaka jakuti sawe. Anonya yellow card. Omar Mamosh anonya yellow card wano. Refari tajakubeda nti amukwati wansoni yu. Na ajakubeda nti amuakadie. Amuero coming. Muzanyo guna amugambe nti thanks for coming. Webali nyokubeda nti walavi se. Ono muzanyo angagaba. Oh na mulaveta. Muzanyo angagaba walurango nyo. Kutibaita kadi. Azigaba tazegabiza agaba ngaka bebi janjalo kakati nona ulira bakupe mpira mwanfu nyo aneno timi kuangali ya Misri ni wakua clearance mpira kugenze kugenzwa wele shojai mpira kubene kugenza kugenzwa wele kakati nona ulira timi kuangali ya Misri ade mama ditwezeke na kangamu aneno na kuzi waneche manga ni wakufuzi zechi sawe anyagu ina mama dihani bata makatikeji sawe bakita waso tumesamba kuwa neno timu ya Gwanga lino ya Misri bebaino mpira chirubu choche enti ndaba wano sichala wakurunji ya bagi na maso wakati bayi ingira timu ya Gwanga lino Misri mpira lino kupa ni kufau omusana wano kugena maso kufude wano mudachi kazi no omusana kufude wano TV siku hini nene Gena maso no kuwela nti erete ya vizibo Usi Abasambi Gena maso kwa nti mbalaba Sibalaba Burundi Ahmed Fatou batande wana mpira abatimye kuangalia Messi da kutadelira Mirabia na kutekeri makadigeje sawe ana kuina waneno nengera mama detwezeke ya kuina waneno na kutekeri wagulu akwadera Mirabia waneno na asamba kwa mpola mpola atambula Mirabia musaja mkuru beba mkubalude kutimye kuangalia Messi yo Mirabia bakutumpira muamvu waneno bakiria linga tebina kwa Mirabia na damu na kufuna waneno bageza kwa kwanti bakola olulumbo lo mujirano okulaba nti timu eno wachiri baji suza timu yekwanga lino eliachi ya Iran akati no nawulira Trezeguet yagu ino waneno Muhammad Trezeguet na kubole chimanga tebina kwa bageza kwa kubena nti basa mbano timu yekwanga elia Iran bebagu ino waneno Misri banyi giriza Irani baji buze ibuzo wabagama nti checha balese okuva ewa mwere Teheran ate mujeno kagwendo paka mkwanga ya Amerika kakati ndo mugenda kuhulira checha balese batisa basamba kuwa neno bago ziza waleche manga ane asamba kuwa neno ngezo kuhulira mbande mpulira mwebe mbakari ngagama ndisebo ntero kubile kabi neno ane mwebe mbakari wachi onteke hirira sebo bino sitela kuwanti mbileka nantero kuwanti mbila huu service tuwelenga abandu wa fe bafu nechike nama akdo mpira wa neno kipa akundichi alireza alireza akunde mpeo pira kugenza kugenzi wa weru akoze interception wamalu mamoshi abade akoze ulurumbo lo mutawane nyo na hita nufude mkaloje katulawe obale fari anagawe kona katulawele fari obano amamisiri anabawe kona liyawe goe nagina baso mte owuliza wamalu mamoshi yaka ja aweke ranga kawewo wamalu mamoshi yaka ja aweke ranga kawewo utugenze mo hydration break okuwela nituumula muko ate tulabe ekirala kikola ki ekiddako gwe ndagira basito okuliza katujje tovao
1: solo kunyingiza ya business yangi kati wana mbasa sudom solo mirundi ebiri
2: nedda munange ensimbi za trading license ziyamba ko government za bitundu okutusa obweza ku kitundu kyo jukira URA yekunganya omusolo kunyingiza ogumanyiddwa nga income tax okusinzira ku business yo bwebekola
1: kati nkolentia
2: okwewala okuwesa magoba nenga si sasula income tax boba musubuzi oba rent tax boba landlord nga 3 June 2022 mukaga te lunaita
3: Uganda Revenue Authority developing Uganda together
4: Buno bubaka bukulu nnyo okuva ministry y'ebyobulamu wabaluseewo ekirwadde kya Ebola mu Uganda obulwadde bwa Ebola buzibu nnyo butta mu kaseera katono naye nga busobola okwewalibwa Ebola asaasaanyizibwa ng'ayita mu kukwata obutereevu ku muntu amulina okuyita mu malusu omusaayi omusulo obubi ebisesemye n'entuuyo z'omuntu amulwadde okukwata obutereevu ku mirambo gy'abantu abafudde Ebola okukozesa ebintu ebyogi ebifumita n'okusala olususu ng'ejjirita n'ebikwaso ebikozeseddwa omulwadde wa Ebola jjukira okuwa amawulire ku buli gw'oteebereza okuba ne Ebola ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi okumanya ebisingawo weereza obubaka obuwandiike obutali bwa kusasulira ku ureport 850 oba kuba ku namba y'essimu etali ya kusasulira 0800 1000 6 obubaka buno buvudde ministry y'ebyobulamu
5: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyoyina okukola kyangu nnyo. Kozesa Momo app obonyige *165#. Ofune PRN. Osobola n'okusasula obutereevu, rental tax, boda boda income tax, moto income tax, oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyi ga Momo. MTN Momo, erungamizibwa Bank of Uganda.
6: Oli wakati mu World Cup commentary wano ku Pal FM nga kutusibwako
7: na Rugala Mozidim Primary Nursery and Daycare Center
6: nga buli wamu ne
7: Med Sports Center bano mukutuusaako buli kalonda w'ebyemizannyo
6: ne
7: Mirembe Islamic Secondary School
6: nga buli wamu ne
0: Chicho gona agenda maso wante uleza nenge nti we gwangira Misri bagenda kubera nti baleta ekona wano alesa alesa bandu bakutumira ne kuva wanene mu boxe tebinagwa timu guanga Iran neba kubwa clearance ebadde yamani ebadde ali ne mate neba kujao kagadi no tebenda kwa Misri bageza kupanda kula yamvuka Mohamed Rashine akwado na Mohamed Trezeguet na kanga mwaneno ageza kupanda ingira na kubachenga ne mpira ne kugenda kugenzi wa bwero bago kubi abali timu guanga Iran mpira ne kugenda kugenzi wa bwero mudachi kazino go nagenda masa wati oriza mkutu kuna kwazi kumusambo akalo nizo mweda palo wa Africa Radio kakati nopata andise kuwa nopola mpola timu ya kuangalia Iran bebago ina waneno aneagu ina waneno yemvoka manyaga zizo yaka ingira akutade waneche manga bago wade mvoko li rami rabia ya kuina waneno na kute kwa neche manga na kuwa na kuwa Muhammad Abdul Manemo na kutekele neche manga kuwa de Muhammad Hani bata ambula timu ya kuangalia Misri ono bamukubye egenda kubera free kick ya timu yekwangala Iran zizo abikoza atadeyo kukulunga munango musajja agenda kuba kapira bakulengeza omvuka kuba itaya sawaneno agenda maso nokubera nti esati yabadde yafunye obuzibu kakati bamwadde esati endala zizo bamwadde yasa bamwadde esati endala wano esati yabadde yafunye obuzibu baji sese wakati mukona Nenga games zino zikutosi wako banafe aba Mansour College of Health Sciences agamanti baina amasomo omuli certificate ne diploma mu midwifery certificate mu diploma mu nursing certificate ne diploma mu pharmacy diploma mu clinical medicine and community health bagamanti jangoto egateko ne baluwa yo ya senior 4 ojakubera nti olufuna bulungi nnyo abasomesa bakugu environment yambo mwana wo okusoma obulungi ebisale togenda kubisanga walala twakasibwa ministry ya education and sports tusangiwa katalemwa kulwebwambo obatu kubireko kusimwe na mamanga ku 0200 nkaga munya asatu munya be nengera wana timu ya kuangalia Iran bagana maso kuti balumba waneno bale ba mpira ku basaze waneno ni bamkupe ndobo referee na gamba mpira Muhammad Trezeguet aina kwa jeko wano ajeko mvuka Muhammad ajeko mvuka Muhammad Gobani mpira na kupa ni kugenda kugenzi wabwe kakati ya genda kubwe la free kick ya timu ya kuangalia Misri mudaji kazino Misri bala bisenga bali sharp mudaji kazino zisemba yo Misri bali sharp nyo waneno bakulengeza wano abasajja abamu ku bakungu abagala empaka zino obulungi ennyo ate nga bali basajja basambi bakapiira mbagala mazo tubazetegereza bulungi nnyo Iran bagala mazo tibalumba waneno nawulire kinapa munyabira katebinagwa abadde Muhammad Trezeguet yakuina waneno akubye mpira mwavu nebakutomera nekuvaawo ate mpira nebakutomera nekugenda kugenze wa goalkeeper Alireza Berevande Goalkeeper Alireza Berevan mpira gukute mudachi kazira kuenda ngena maso kwante wolereza abasajja nga seka ya haya simanyi oba awagira timu cheko zino naye ya manyi kakati no munnange wabanga mu Iran tibaluoza nti bali mikompola ino sibi abi kompola bino munnange bya kapira kakati no nawulire kinapa mu yabiraka timu ya ya Iran bagena maso watu balu bawona bembira gwe bagutomera ne kuva waneno tebinagwa Iran go acha ali mu box basamba anangu ina waneno agena maso pata tenka jo kwenda kuva wo Abdulrahman Manem batambula timu kuangala Iran bagena maso watu nyingi Muhammad Gobani bakumpira ne kugenda bugenze mu chisenge tebinagwa nakubongola mpira chigere chimpade ne kudaye waneno ompira kugenze bugenzi wa weru Muhammad Shobeiri Mustafa Shobeiri la gamba chichecho kasta betuliobu bieri ye wabwe situwagala wabirenga wajenu bagina kula enchuka chuka mvuka Abdura Elfo bagina kuwira ntivamu jayo Abdura Elfo avude kukisawe goe nagina maso kutu oigiza bayingiza jazi naini Jazz naini mutimu ye gwanga dino elia Misri ayingi de Muhammad Ziko bamujeyo baingiza Hamza Abdul Karim baingiza mvuka Hamza Abdul Karim buying zomboka amza Abdul Karim bageda kwera ntibaleta fake kwa neno mpira lugenze bugenze weli mvuka akiria linze bulungi nyo abade sojai Khalida Zade mpira lugenda bugenze weli kakati no naulira babadamu envono labibya alese cross enunje nyo mpira nemagotomera ne huva waneno tebinagwa timu ye gwanga lya America timu ye gwanga lya Iran bagana masonti basamane timu ye gwanga lya Misri mpira gusinza wali mu gwanga lya America bebitu bichagana masonti bitambula ani agwira waneno ye timu ya Iran basa baso mido mpira muwanvu muwanvu magwa tebinagwa ani agwira waneno abade mvuko oli manyaga mwenadi Muhammadi tazode kwanta kufuna bulungi nyo kandi no bagobye timu ye gwanga lya Misri bebagwe ina kakati anagu ina waneno wa manga abade mvuka wali mama dehani na ante kawali chengulu batambula timu ye gwanga ya Irani timu ye gwanga ya Misri wabagu ina kupumpira mwavu mwavu kwa kutumumumte zizo tasode kwanda kufuna bulungi nyo mpira ni wakupa ni kugenda kugenzi wa wevu gena kupira goal kick gena kupira wana throw in bat throw in zo mpira waneno mpola mpola gwe na msu kwa tuuliza Muhammad Abdul Muhammad Abdul Manem agwade Rami Arabia na agwade kwa nechemba gwade Ahmed Fatou ni wakupumpira mwavu nyo waneno wana ule jina wabu yele kazi timu ye gwangala ina ni wakiriwa kriya ya nsebade ya mani egera kwa throw in ya timu ye gwangala ya Misri mudachi kazino bata andise kwa na mpula mpula timu ye gwangala ya Misri edajika tuli monsamvu monsamvu emo timu ye gwangala ya Misri emo timu ye gwangala ya Iran bwewe tiyo obwe bichagina maso tivita mbula wano bano bakugamba nti olukiiko olutesitesi olw'omukolo gw'okujjukira obuweereza bw'omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga byeyakolera enkulaakulana mu busiraamu mu Uganda luyita abaddu n'abazaana ba Allah okujja ku mukolo ogulibaawo ku Sande nga 28 Juni 2026 lwe lunaku olw'enkya ku muzikiti Lutikko e Kibuli okutandika essaawa 3 ez'okumakya kale nokera ku makya enkoko jikwate mwa ogendoberewo wali nga bajukira omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga Kibuli go nage na maso kwanti owuliza bakubye mpira muwanvu nyo waneno omupira kugenze bugenzi wa wefu nengera Omar Mamosh ali wansi wano ageda maso nokubera nti simanyi ebintu bimutabukiseko waneno yimvuka mumanya gani mvuko oli mumanyaga Milad Muhammad asode kubera nti tasode kubera nti ava mu game eno kakati tabatandise ko bulungi nyo Saidi Azatolahi afunye yellow card wati mwegwanga lya Iran anagu ina waneno basamba Muhammad Hani akubye mpira mwanvu ne kuita ompira kugenze bugenzi wa weru mudachika zino go nagira masoto owuliriza sawa yonna obudde okuva kati tuyingira eddakiika ekinaana mu gemu eno bwe kityo bwe kiri emu Iran emu Egypt emu gwenagenda maso nkwanti owuliriza kati no bakubye omupiira muwanvuwanvu gwakutomera mutwe tebinabakubeera nti biggwa akubye ekigere kimpadde neguddayo eri ewa emabega eri omuvuuka Hussein Kanani naguzoone ekyemmanga Hussein Kanani natambula kwa wano mpola makati gechisawe ya guina waneno na hapo mpira muwavu nyo waneno tebinagwa timu ya

Yedu chakubie bakule ngezo mvuka waneno ya ndibanga maso tani so kubela ntizimu kuata wano maso za ndibanga zimu kuata Ahmed Fatu aliwa no munange wansi atude agama ndi munange sigena kubaku ya golo ya bwereri ngasija asobola. Kulengezo mtendezi wa timu ya Gwangala Misri Osamu Hassan agena maso kwa nti yetegeleza chechi gena maso kwa kwa nti chitambula wano naenga so far so good emo timu ya Gwangala ya Egypt emo timu ya Gwangala ya Iran edachika chinana mwemo zaka ita kumuzanyo guno ono banu Baluganda bombiri Baluganda bombiri Osamu Hassan noli Muganda we abadde assistant manager bona bari uche bali ko mu timu ye gwanga lino eri amisirira baji sambira ujukira goal za Osamu Hassan zyasoba bulungi nyo okubera nti atebere gwanga lya Egypt nga bakyali mu gwanga lya America gona gana basi tuuliza bakubi mpira muwanvu nyo waneno agenza maso kwa aguziza wali emabega akwade ali ne mati nakuteka no wanansi bagira zo sojai kalira zade nakubo mpira muwanvu tebandi bina bakubera nti bigwa. Timu ya Gwangala Iran bagezaako kuba nti beerwana kuwa na wali okulaba nti buli kintu kyonna kitambulira ddala bulungi nyumba lidadi sana tebaagalawo kintu kyonna kikwatagana nakubeera nti batandise kuwa no mpolampola. Timu ya Gwangala ya Misiri bebagwina najja wano n'agutomera abadde omuvuka oli Ali Nemati ne batambula waneeno anagwina waneeno batambula timu ya Gwangala ya Misiri abadde bagenda maso kwa nti bakola olumbo lw'omujirano wano alese timu ya Gwangala ya Misiri ne bagamba nti lindako tulabe refari agamba ki refari n'agamba tugende bugenzi maso tewaliwo kibaddewo Gwangala ya Iran bebagwina waneeno abadde omuvuka oli Ali Nemati yakuba omupiira muwanvu nyo waneeno kakati nomupiira teguguddemu kalungi mupiira gugenze bugenzi wabweru. Ompira gugenze bugenze wabweru mudachi kazi na ugu nage na maso kwa teoleza omukuto kwa chupu musamba katunzu na Pulse of Africa Radio emu timu ya Iran emu timu ya Gwangala ya Misiri bwebi tiyo bwebi gena maso na kuwela nitibi tambula wano tusikaza edachika musambu zoka enzijufu atetula be chechi na akulachi china dako bata niso kuwela nitibi samba kwa waneno Ali Nemati nakute kwa lechimanga kwa desojei moha karira zade nakute kwa lechimanga agwade Osemu Hassan nakuze wali mawiga sojei karira zade nakute kiri Ali Nemati bata ambula timu ya Gwangala ya Misiri beba ina wano mpira bata ambula anaku ina waneno bata ambula timu ya Gwangala ya Iran agwade Saidi Azatolahi nakuze wali mawiga agwade sojei karira zode bata ambula timu ya Gwangala ya Iran bebagenda maso nti bali bakumukuba kugu abali ku timu eno bamukuba kugu abali ku timu eno kwedagenda maso owuliriza ebintu si byangu nnyo baga mpira mu defense Ali Nemati yagwina waneno agwade Miladi Muhammad bagenda maso nti bazanya mpira okukola bagana timu ya Gwangala ya Misiri bebagwe timu ya Gwangala ya Iran bebagwina kati gwe nagenda maso owuliriza edakika kinana munyaze ziri zezakaita ku sawa emeka zakaita ku sawa zino edakika ziri ana muendeza kaita ku sawa emu emisana bada nzokwenda zamba kuwa neno timu ya Gwangala ya Iran anagwina sojaye kalira zade akupe mpira mwanvu nyo waneno Ali Nemati batambula tebinagwa basambye ku mpola ne bakuba ne bakujawo timu ya Gwangala ya Iran tebinagwa Iran bamunyonyogera bagala goal mudaji kazino amakali geze sawa kwa mama de rasheni asamba batambula mpola kuona gina masuto uliza mpira ugenze wabwevu mpira ugenze wabwevu kuona gina masuto uliza mvuka manyaga Miladi Muhammad atambulanga anegina waneno kuona gina masuto uliza nengera wana timu ya Gwangala ya Misiri
abawagizi ba

0: Sekori wati wano jagato. Ahana tuka. Na jeruga tiwa. Nzio nobu tabubu nobu editing. Obutufu bwebulu wabwe masoma. Na gama antiteka. Banange banga basome mfuke professor. Nina genzo kweko lako.
1: Evaluation.
0: Kati subhanallah. Kumiaka jino jenina. Echitabu cha anga sinake chimanyimu. Edini anga sinake chimanyimu. Obudde bwange bunantawanyiza mbira na kamuteka mchino.
1: Allah.
0: Ebintu ebimu ebya bei.
1: Ebya bei.
0: Abantu bagwana okubimanya mbona mu bwabwe.
1: Auliza tugamala
0: alifata
1: ya bei.
0: Ni alifatiha.
1: Ya bei.
0: Ya bei. Allah ya lakati ya bei.
1: Mm.
0: Ni omuntu nga musilamu. Nenga la yujiduha.
1: Oh.
0: Nga tajie kakasa.
1: Tajie kakasa. Ne milondi kumila musambu nga ujidi ngana. Chengira chavurunga.
0: Na ye echikuru echiri muo kula gaji. Nti echikuru echiri musureyo. Kusaba Allah burunga. Wakafa biha mina niamu. Kimalira omuntu Allah bwabanga akimuwadde ebisigadde bwaba abimuwadde ebera nyongereza bwaba takimuwadde ne bwamuwa ebisigadde abeera fil khusran
1: wal asaf
0: al asaf ashadid
1: ashadid kwe kuba nti ate omuntu ye n'okubadde nga akimanyi naye nga 17 ate jo takyalina mukisa
0: gwa subhanallah Omula lajiman. Na ye.
1: Kumilo musambu. Kale.
0: Kale no. Webi tu yubufana gana.
1: Ya.
0: Salu Allah ala hidayah.
1: Allah tumusabu kutulungami.
0: Simweka. Wabula na abantu bamwe. Mwumakaga mwe. Bachara bamwe. Abami bamwe. Era mukoyiro bulunga mu bizadiri amwe. Obulunga mu bulwani liye obuzadiri amwe. Mu bukumi kubyoneri sobolo kubyonona.
1: Byewale.
0: Mu byewale mubere wala next sobolo kuononera kino. Ebintu ebye bei mu bimanye mbula mu bwamwe. Mu bikumi kumbera yo ne sobolo kubibononera. Tuwale sula kuongira kubirala. Nga yetuna yogira aadhamu.
1: Chishibi.
0: Chisinga kubira chabeyi. Mwebeyi mwemuli waktul insani.
1: Obudibu omuntu.
0: Obudibu omuntu yera asumarihi.
1: Capital.
0: Ye capital we. Kwangu omuntu aliwo kubeeranga yamal omuntu aliwo kubeeranga akola maza yamal yamalu salihat kwanza atekedwa kubeeranga akola emirimu emituufu naye emirimu gikolebwa mu budde
1: ya budde
0: Ero ojja kusanga emirimu minala ibadat nga giri allocated ku budde n'ebiseera. Alhajju ashhuru ma'lumat. Hijja erina ebiseera ebimanyiddwa emyezi egimanyiddwa. Inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta. Aizamul waqt. Teyokiikikako kubanga omuntu mwakolera mayanfa'uhu. Bulicho nechi ino kumugasa. Nga nemi ino kumugasa, ebikule embera. Ma yanfa'u fil akhira.
1: Tichimugasa
0: kumugasa. Akunya akadde, masuolo kukolera. Ebina mugasa, kumkome eroye nga sikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sajji wa labu ya buza. Na buza ku akhira, buza mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Ganti mata saa. Yenko meyo yadi mujogera ko Namuza kuchisingo kwenye chiesonga. Namuka tikani, tugabiti ya nchia, ya ulituwala tugende, ojibuza, etieke dote, ojibuza. Nihia mugamba, wamadha itadata laha, guabuze mkomerero, ojiteke deteke dechi. Fala abuta, omutu wateke duwa kubera anga, abako nebya teka teka. Nga bichekera tekera li akhirati hii mkomero ye chechikule embera na yebio bimweta azobude abachari kuoruo nga atine woya Allah ya muteka fi dunia nga newayi nao kutekera tekera wo maishatuhu maashuhu
1: ana wangaratia
0: omute wema mulina woku kutekera tekera ye mchara we Awusha never said debe, neza deye. Hati omutu watamanya kimatu wakt.
1: Value
0: ya chisera. Bwajono one, echiwa chimono one, seko chiwa chinene. Farabuda minal hifadhi ala wakt.
1: Kwe kukwata nuku take a value. Akade katuwe deko.
0: Akadikatuwe deko.
1: Kugazia insha Allah empanyi yeyiyo. Ebye beyi. Ebye tulabange biwa bulijo. Na yenga atebya beyi nyombula mubwa fe. Kali gina na alifatiha. Bibirabi na bibirabi ganyi. Omanye o imiridewa kwa alifatiha. Tubasibuli.
0: Mukirize. Ngambe nti mubye beyi. Muli musente yomuntu. Mwaya mutuwa na mwagize mungarozo. Jinechise mungarozo cha bei. Omutu. Ok. Mwema deva uli zavaronche. Bano baka nakani. Mwana ziwa.
1: Wali.
0: Hava fubuka bainabi. Mwema uli zavyo tu yavwe. Kati ya tina vyo. Tukarubiru kwa ganche babi ulirize katuli mkutete kanyao tulave tuita utu chafe na tubere u uwezi fene ino kutumara hizi nilai
1: kutumara
0: so Allah subhanahu wa ta'ala tumisabatu uo udogurunji te atuweno kubukoze siyamu kukoze sayi nonji mpaka teo tunasinka na umurundi ya unguja mkirize tubagambe nti enteka teka za hijja Zatandika hijja rugwa.
1: Rugwa ya.
0: Ate rubagula weza achi.
1: Eze mwaka guno.
0: Omuntu yenna teka ogenda mahijja yanguwa ogenda josubira okubera ngo ogenda kukola hijja. Kubente teka za hijja kwanza. Omwezi ogwe 12 guno tuli mugwa tugenda mukuyingira mugwa musanga. Omwezi ogwe 12 gukuseko kusanga ngebitundu 2/3. Bibiri bya kusatu. Nga wabitaddeyo. Kitegeza dola nge 10 yezi inya. Zitekedwa kubera nga wamaze dozi kolotya.
1: Zisasula.
0: Mu miezi gino ezigadde 5 oba 6. Manyi nti mutemu sasula mpola. Yensonga lwaki tubajukiza mwangu mugende musobola kubera nga mutandika kunteekateeka ezo. Omuntu yenna bwakeera ayanguirwa. Ntegeddeko nti Daru Taalim darusu yayo ejja kubera wali ku nyanja ya Kabaka.
1: Okay.
0: Daru Taalim ebera ne darusu buli lwa sande kale oyita uko wali ku nyanja ya Kabaka nobe yako etandike sawa 3 negwa esawa 11 n'ekitundu. Oyitayo nobako
1: nechoja.
0: Jawochoja.
1: Okay.
0: Wadde bawuliza barunji. Tuwewe za walimu ababade mu program mono wachisire wetutabiri deo Allah abasime elaba we empera enzi juvu ati naba hizi okubira nga basigala basoma namu Allah subhanahu wa ta'ala tabama empera barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wetu tamdona kurwalilo jana tugaye wetubadina bo program ibadini mbali special Haji Pro manyitu badingo uliza na mwena hakina maso kuwandi ugambuti hajati Aisha Masembe Uvira kunda vila nyo Sheikh Masembe Uvira kunyo programu nunga uliza mkuruo
0: Mashallah
1: Kali, mauli kakino kubanga gajia nolivanyima programu endala zija kubanga zeyongela kuhu Nze karunji ya Musafa wakaliza ama chama runja takumira mpila bakume Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Yo ibisere bisinga mubamu okuvuga ise kimama ubutagubirira amateka aho no gumunyonyi wangu sanyu kubanga wegendereza mu ntambula yo ibintu byo kubanga ina na wengiri jo studio mu tinde ibintu byo kubanga bikutambulira WNC nyo nyene dala musabiti ezisawo tuze tutunako ku mbera ya injini aona kulwalira wo tujira okungira okutanyiza tugende tulambule ku bintu ebitali bimu aone no kugamba tusanye kubanga osituka wo bula yongera bongezi radio munywanyi wabe ngata awulira mubufuwe mu nawe bintu bya kubanga ate bitambulira WNC mu nteka tekeyo kuba negatidwa ko ajja kuba muganda wange naye muzikuwa na mgira kaketo bwani kaderik gutugenda kubanga tumbula tugenda kwata ku bintu bingi aona kugamba munywanyi wo mukoneko Renzo nganti biankizo biyerere bitugenda kubanga ate tutambulia mwaka ngeze kuona ku lwalero ngina mukumusaba genda kusoka kula miseko atoliva nyuma tubenga tulandaga sebo sokula miseko batuliriza sokula miseko batuliriza
1: mbaramusiza ku mwina baganda bafe bajaji afe bonna naba mbona batambula nabo bari ku palo FM abawuliriza ba palo FM amanya gange ngomukuru wabagambye ndi muganda we bampita wani ka Derek muzukuru wa Kaketo edira mutima edira mutima
0: tubaone ni banafa omukati oyinza okwisanga matofudu abali ku radio yali iyo bisa ni wana mu msavu nda mna chimbuza kwa day nzija nchimunye nyola buli kasera nayo rundi baada mu kumbuza njya kuongera mutangiza lwachi wana mu msavu
1: eranga mpangalira o wa kiseka garage yafe bajiita trust garage era wa kiseka kunajja wetero kuangalira wetukolede milimo jafe Wow. Ndi musanyufu nyo okuchala kwa na kupala FM. Ndi musanyufu dala.
0: Wow, oyo ye mkuru Derek Bwani kugutugenda kubanga tutambula na ye akaongeza ko na kulwaliru. Angabo nkutegeza ndi binji bitugenda kubanga tutambulira na dala ebitambulizibwa ke bidduka. Olusi ababoda boda be mulugunya abubugali ne balozo buli ama kanda tuba tugasimbe nyo kubapishi ne bisere bisinga bituba tutunuddeko. Nawe kiba kikutwalide mu adoboli au tuba tutanyiza nyo ku motoka awono nawe sanyo kubanga ate otugoberera mukuru Derek tujye tandikira ko boli ya kumbera ya engineering ayo tujye kongera kutandikira otungira okulambulula twesanga ngo boli ya injini ze motoka nyingi zikuba nenga tetumanyi biki biziretera kutuka mu mbere eyo tujye kutandikira so ko tumenyere menyiremu mu mbere ereto obuzibu
1: kale neyanza nyo mukama wange nsonga nyingi nyo ezetera injini okuba zo nyingi ddala nenga ezimu ku nkulu esokera ddala injini eyo oyiro bokebera bobokedde ku machia ku motoka yo narango oli muvuzi wa motoka onoso kwa kebera ku oyiro
0: okay
1: eyo luka deep stick okebera ko ku yakabira ku injini wa nyini yao luka jeno okebera ku level ya oyiro kubaka ina level bulinga busatu
0: okay
1: kati oyiro ya ina belanga ali ku level eza ngali ku ni oyiro wabera wansinga wedde mu ebisere bisinga injini zita kwa injini okuba kuba oilo wama katali mumotoka obviously robo chimanyi ichinzo okay. Ya injini okuba oilo echisonga yu kubidi bobanga emotoka kumachia ngo kede kumotoka yu oino kebida bintu oino kebida chiba ita mazi oino kebida kumazi anagali okay. Muradiator kubonzo kebida nga radiator iza angetonya ngatemuli mazi kayale mutoka bata ina mazi chize ino chamuka mkuchamu koko izo ita injini okula chi
0: okuba
1: okukuba kati nsonga endala tukibira ko kuzi plaga plaga ezo zinge zilete moto ko kuzongira moto ka amanyi
0: okay
1: bobanga ngo ivuge moto ka plaga ezo zizongira moto ka amanyi kwanga moto ke tambula ndokwera ku plaga ezo bobanga zigenda zinga zikuba zilike echi kuba zina feed dala sele bisinga mama kandi kaputu zichusa
0: okusoka dala ku mbere yo bubonero ki ugama nti weziba zikadiye mtu zichusa walimu bone obabwe yoleka
1: eh bone
0: obwe nti zeta obuya okuchusa bwa mu
1: bone obwe yoleka ngo yala chusa plug ezo isoka emoto ka amanyi gaba matono wala emoto ka amanyi no kupipira
0: okay
1: plug ezo emoto ko vera nge pipira ngo ndoke pipira nga amanyi matono nyonyo kati se singi rosa kwa kibira ku plug era uzenga zikubiye ke chike se singi plug zangu zwanga zikubiye ke chike cha black kati echo chiba chidala nyo kwa mbaka kubwa kechi kecha plaka kubwa kechi kecha blaka chisegiza injini yabayi nyo chizibu
0: okay
1: kati walo mbubu injini chikacha 5A mbubu vela nyo mbubu kazita chikumi mbubu spasi yobukade debu na mbubu chikumi ne primo primo leo primo zina 5A zina wakaita kava chumu sensa kabera wonga ku board ku board ku board wano ku dashboard kainga ku board board wano ku dinga ku dashboard

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Usman mujuzu meka? Mujuzu chi? Alif lam mim? Alif lam mim. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: التصويت.
1: أسبق بارك الله فيكم. التسابق الثالث.
2: Kuchikumi mbusa mba katonye zumu enda paru Afrika Radio kula leo mtu wabrijo na mba pili na ase mbila kumozi ndaro ya manye wagambia guwani
3: mambita Sufiane Sulaimani
2: somero
3: Kampala Islamic Secondary School Weyogerere
2: Sheikh Hussein Mukwasiza Sulaimani Sufiane
4: sibu ogaso majuzo ki tv jive ko jeke
3: subhanalladhi
4: naam
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim
4: ibda min awwalis surah tadik ya qusra wa tadik ya wani